0: weekend på Radio Solo.
1: Gode sange. Non-stop. Solo.
2: Hejsan, det er Victor Lyssel. Som utan att jag tappar du lyssnar på Svag på Solo.
1: Gode sange.